пілунек. Сумі розумім, скривання сумінь. Нічим голосу за аутотюнем. В бумі струмінь посунінь. Зміння керунек, удержав тебе бюрунек. Немезі сумінні, злічав волюмен. А ти оплачеш рахунек.